0: 亲，母亲，什么来给你？什么你？semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.